vivo, sebenza moya, oh sebenza, njengokusho kwezwi lakho. Obana basho njalo, haleluya. Uthi uNkulunkulu akasishiyi sodwa, ushiya nomoya ongcwele ozosihola indlela yonke. Sebenza, sebenza moya,